Dien, blå tobakskval, vad se ni gien. Vad är tau dull, den 60 grott, smög buden alla bitten kopp. Nu må vi erste fyrftein den, der træk vi dull når buden hen. Ek har min råbtyg uden frak, og smøg dyr smål,